na ja na na ba ja ja na ga ja na na ja na na ba ja ja na ga ja na na ja na na